0: Ja, da sitter vi jaggu her igjen altså. Det fredagen, det langkjøring, og det Bo... Nei, det ikke!
1: Jo, det Bo André Hagen.
0: Nei, har det
1: ikke. Sider kommet i stemmeskiftet.
0: Nei, altså vi har... Bo han...
1: Jeg har hørt at syfilis har gått opp med 700% i USA nå. Har han vært der?
0: Nei, han har ikke. Men han soner med fotlenke, og den virker ikke inn døren. Han på leirskole.
1: Han det, ja.
0: Han, så vi har...
1: Da kan vi si det at leirskole, det jo en sånn hormonell ekspedisjon.
0: Ja.
1: Og blir ikke noe på nå, så blir det aldri.
0: Nei, jo, nei, det var vel det vi trodde da vi gikk på leirskole. Vi dro på leirskole i gamle dager. Ja. Nå fikk ikke jeg være med på så mye leirskoler, for jeg var unnlatt å være med på noe sånn særlig positiv aktivitet utenom skoletid.
1: Det var nok det tryggeste.
0: Det var i hvert fall det ledelsen ved skolen ønsket.
1: Ja.
0: Men for deg som lurer på, nei, men hva dette for en stemme?
1: Ja.
0: Hva dette for noe? Han har jeg da hørt før. Dette altså da min gode venn og gamle kollega Per Hustad. Hjertelig velkommen inn i... I studio her
1: Dette har jeg gledet meg til. Det her kommer til å bli røft, Geir.
0: Det kan fort bli, røft. Ditt billiv, Per, hva
1: Ja, da vil jeg overlate det spørsmålet til min personlige bilhåndterer, Geir Skau, som kan bedre redegjøre for det.
0: Ja. Nei, det har jo vært, det har jo vært sånn opp igjennom. Vi har jo jobbet sammen i NRK og en del reklameting og sånn, men det har jo ofte vært bil involvert.
1: Ja, det har det, og det har jo vært mye dårlige biler, vil jeg si.
0: Ja, fra min side eller din?
1: De var stort sett så dårlige at ikke du gadd å gjøre noe med dem, altså mine da.
0: Ja, biler dine, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Og, men det artig med bil altså mine biler har jo vært sånn de har vel egentlig aldri vært vaska men de har vært rydda innimellom
0: ja, innimellom har jeg
1: jo selv du påpekte jo liksom kanskje et litt lite ambisiøst bilhold
0: Ja, men jeg husker jo en gang du leverte en Honda Prelude var det en, var en fin bil
1: ja da
0: og, som du hadde leasa
1: ja
0: Den skulle leveres tilbake.
1: Ja, plutselig skulle de ha den tilbake igjen, da skulle de ha den i samme stand som de fikk den utlevert.
0: Ja, da var vi litt usikre på om vi skulle kjøre den til forhandleren eller på høggeren. Men da fikk vi strekt den opp
1: da
0: litt og polert.
1: Da redda du ræva, men altså det gjorde vi faktisk. Så, men til de som måtte tvile, Geir veldig flink med biler, eller det vil si han var veldig flink til å få de andre som jobbet der oppe i grenseveien til å gjøre de tingene etter hans, Fikk sånn golfhusker med bare vi har vært på GIF.
0: Ja.
1: For rustflekkene for sånt.
0: Ja, GIF jævla fint hvis, hvis det litt sånne rustflekker, og du rett før du skal selge den.
1: Ja.
0: Tar du GIF, og så gnukker over, for det tar jo det tar jo de rustflekkene, og så legger det seg litt fett nede i de høla, så den holder jo i flere dager den etter at mannen har kjøpt bilen.
1: Ja, jeg har lyst til å fortelle, første gangen jeg ble klar over din eksistens, nå det ganske lenge siden, og det var da det var det hevdvunne programmet Herreavdelingen på NRK P3, var det vel?
0: Ja.
1: Og da var det altså innslagsserien, hva var det? På fire hjul i svingen.
0: Ja.
1: Og jeg var
0: Motormagasin for nervøse bilførere.
1: Ja, og jeg var ikke helt med, så skjønte ikke helt hva som foregikk, eller jeg hadde ikke helt orientert meg, men så på vei til påskeferie, vet jeg det var, så kommer jeg altså på radio, da det da bileksperten Glenn Rodney Skog som svarer på spørsmål fra lytterne.
0: Ja.
1: Og da var det en som fortvilet lytter som
0: Jeg husker jo ikke disse trengte, spørsmålene
1: nå. Jeg husker det.
0: Ja.
1: Og da var det en som hadde da gått til innkjøp av en Volvo 240, hvor jeg hørte at hun nikket anerkjennende, og lurte på hva han kunne gjøre for å håre den litt opp, for å påkalle oppmerksomheten til kvinnene i bygda litt bedre da.
0: Ja,
1: Og da begynte du med, nei, da det klart at det første du må gjøre å jekke den opp 40 centimeter bak, vrenge felga og male drivakselklokka gul.
0: Ja.
1: Det var, hva faen det som skjer her?
0: Ja, for du trodde
1: det
0: var ordentlig.
1: Jeg husker den setningen enda,
0: Ja.
1: Var det improvisert, eller var det noe du...
0: Det var vel noe, det var lite manusbasert de tipsa jeg kom med.
1: Og da tenkte jeg at dette mennesket må jeg jo se.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det var en godt bevart hemmelighet lenge, det, hvem det var, og vi holdt på dritlenge med det, vet du.
1: Ja, og så vil jeg også honorere din innsats i mine program. Altså, jeg har jobbet mest med TV opp igjennom, mye med Alex og andre, og du var min favoritt skuespiller, for du kunne brukes til alt. Alt fra svenskekongen, som du gestaltet.
0: Ja, jeg var svenskekongen.
1: Grisekjørte med en limo Volvo med sånn der... Jeg tror det var A1, så det stod S1 på eller et eller annet sånt.
0: Ja, men du måtte jo ha...
1: Det var taggade bygninger i Oslo sentrum. Og bilekspert, da vi hadde et improvisert rally med Toppen, Beck og Kristin Jonsson i henholdsvis Granada Fiat 127 på Friggfeltet i Oslo, da
0: og dette, det mye som demrer her nå.
1: Dette altså. Finnes på nrk.no, ja. Og da fikk vi altså toppen bekk til, i en sånn flott granada du hadde fått tak i. Ja. Tipper Eieren var litt nervøs, og altså breia, altså hun la den
0: hun sladda drifta, rundt for
1: hun drifta rundt hele frigfeltet ja. I den granadaen, jeg sa bare legg helt over og gi full gass, ja. Og se hva som skjer
0: det var morsomt
1: fordi altså, bakgrunnen for innslaget det var det at i 1970, vårt mandat Alex, vi skulle lage et innslag som et eller annet med 1974 eller 1973 eller hvilket årstall det var, ja. Var at Ivar Dyrhaug hadde en programserie som i det året heter det, så vi skulle lage et eller annet Og da oppdaget jeg at årets bil det året, det var Fiat 127, ble kåret foran for Granada.
0: Ja, jeg vet det.
1: Noe som historien har vist oss at var veldig feil.
0: Ja, det var veldig. Men det, nå
1: så
0: skal
1: vi
0: du...
1: skulle etterprøve dette her da.
0: Ja.
1: Og da, da var det du som kom opp med disse bilene og stod og forklarte hvordan Fiat 107 da, i uringul utførelse, som den hadde da, den, altså feste for luftfilter var da med samme pakninger som på boreplattform, og det var bare liksom...
0: Men og det der årets bil, de holder vel på med det enda?
1: Gjør de
0: men,
1: det?
0: Ja, jeg tror det, men det, jeg tror det noe, jeg tror det noen flasker med brennvin og champagne og noen store middager for å få igjennom, for det biler der som ikke har stått stort lenger enn det året.
1: Altså, motorjournalister er jo ikke helt fremmede for en og annen bestikkelse.
0: Nei, jeg vil tro det, altså.
1: Jeg har vært med på en sånn smøretur med motorjournalister her i Saint-Tropez.
0: Ja.
1: Ja. Da redda jeg livet til NAF sin tekniske direktør.
0: Ja, så der kan du
1: fra
0: se,
1: altså. Fra drukningsulykke i jacuzzi.
0: Ja. Nei, så fordi at det, og det der, de der kåringene, nå, det jo helt utrolig. Plutselig så ser du, har den blitt årspillen? Er ikke tatt inn til Norge engang?
1: Men har du tenkt på det? Dere har jo ukentlig kåring av ukas drittbil.
0: Ja.
1: Har du sammenlignet den lista med lista over årets biler?
0: Ja, det er...
1: Hvor, der er det mange kryss...
0: Det nok masse der som går i hverandre. Altså, vi har hatt ukas drittbil, var en Simca 1308 GT.
1: Å, oh, fint da!
0: Den ble... Ja, eller var 1307 eller 1308, sånn Talbot-drit.
1: Ja.
0: Den ble årets bil, ja. Men også kåret til ukas drittbil, for det vet jeg, for jeg har reparert på dem.
1: Ja.
0: Og jeg husker det kom en inn på verkstedet med en sånn en til meg, og jeg sa, og jeg prøvde jo å være diplomat når folk hadde jo bilen sin, og der, jeg måtte si, det er ikke ofte jeg negativ til bilene til kunder, men akkurat her må jeg gjøre et unntak.
1: Jeg husker de der, 1307 og 1308,
0: ja.
1: Jeg tror forskjellen var vel...
0: Jeg lurer på, det var elektriske ruter på
1: ja, var noen, var
0: 7 og GT og det.
1: Eller handskerom med lås.
0: Ja, ja, ja. Gud vet hva det var for noe. Og så kom det med en computer som var helt håpløs.
1: Veldig hyggelig å være her, Geir, og, ja. Og håper, når penslingkuren er over, så er vel Bo tilbake, men er det en plan for dette programmet, eller skal vi bare fortsette?
0: Vi fortsetter med, men vi ønsker i hvert fall hjertelig velkommen til denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og Per!
1: Ja.
0: Ja, det som har skjedd siden sist. Forrige helg så hadde jeg da gått til innkjøp av ny støvsuger til å ha på hytta. Altså okay. Oppladbar støvsuger, så du slipper å dra ledning.
1: Ja, ja, sånn Dyson.
0: Ja, men jeg var jo på, jeg dro jo på Power, for de hadde jo kjempetilbud på Dyson. Jeg kom opp dit, hadde de flere igjen av dem?
1: Nei.
0: Nei, hadde ikke det? Hadde gått tomme to ganger. Men så hadde de en annen der, som var tilsvarende. Og en dame står allerede og får den demonstrert, den der støvsugeren, med jævla mye ekstrautstyr til alt.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og det til parkett og ditt og datt, og det til tepper, og det til sofa, og Gud vet.
1: Ja.
0: Og innimellom og over. Og jeg, vi faller jo da for fristelsen, denne dama og jeg som står der og ser på, og hun demonstrerer, og ja, den er sånn du kommer under godt med. Og jeg, ja... Så ender det med at, og han fyren som sto der, han stakkars butikkmedarbeideren, han hadde stått der siden klokka 6 om morgenen, det var sånn sluser og politi og vakt og sånn utenfor, for det hadde vært sånne grisetilbud.
1: Åja, nå skjønner jeg hva du snakker om, det var der de hadde det. Ja, ja. Altså, det var sånn kø rundt hele kvartalet.
0: Ja, ja, det var kø som bare pågår.
1: Ja.
0: Så
1: ja, verden dro du dit da?
0: Jeg hadde jo fått beskjed hjemme da, bare blitt, fått
1: sendt en... Har du blitt så pushover?
0: Ja, nei, det blir sånn, en nei, sånn skjermdump av...
1: Hva er nummeret til damen? Jeg må ringe igjen.
0: Nei, det var ikke bra. Men, Men i hvert fall så får jeg da, beskjed om og, og går opp og kommer omsider inn der. De slipper inn 10 og 10, så det er ikke sånn crowded house. Og han stakkaren som har stått der siden klokka 6 om morgenen, dette er, da var han vel 3:30-4, han var rimelig mør i huet, tror jeg. Så det ender jo med at hun dame og jeg sier at vi tar de to siste, men da må vi få en god pris på den. Så vi fikk de støvsugere som jeg tror hadde kostet 7-8000 kroner, og fikk for 2900 kroner stykket.
1: Yes,
0: det var det jo verdt.
1: Ja, det, det vil jeg jo si.
0: Og så er det jo sånn...
1: altså, jeg bare legger merke til at toppsaken i langkjøring denne uken er støvsuger.
0: Jo, men sånne ting er viktige for folk, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, men da er det jo unboxing. Altså, ja. Du skal plukke fra hverandre, eller plukke opp esken.
1: Ja.
0: Jeg sitter da på hytta mi, har åpnet esken, og så er det å ta ut ting. Ja. Og ta ut ting, og det, og det er plastposer med ditt, og det er plastposer med datt, og det er ladere, og det er braketter, og det er mer og mer og mer. Så det blir jævlig mye søppel der, da.
1: Ja.
0: Men så skal jo den da inn i vaskeskapet i gangen, der hvor, den vanlige støvsugeren har stått. Der må det jo være en strømtilkobling.
1: Ja, for det skal lades opp. Ja.
0: Det må jo lades, vet du, så ja, ja, ja. Det henges på lading. Så går jeg inn i dette på sånn brytepanel, en sånn dobbelt bryter, og så er en bryter til, og så er en stikkontakt. Ja, stikkontakten var det ikke strøm i. Det fantes ikke strøm i den. Så var det neste bryter, ja, bare går vi litt videre oppover på veggen der. Neste bryter, ja, var ikke noe strøm i den heller.
1: Nei.
0: Og så var det ikke strøm i den nederste av den doble bryteren, så da måtte jeg ta... Da våkna elektrikeren i meg.
1: Ja.
0: Dette har jeg vel... Ja, det er vel litt i grensland for hva jeg har lov å installere, men en liten stikkontakt kan da ikke skape...
1: Ja, vi snakker en teoretisk autorisasjon her.
0: Vi gjør det, og ja. Jeg har gjort det flere ganger.
1: Ja. Så da, jeg håper de på forsikringsselskapet som skal motta skademelding om brand om noen år skal...
0: Nei,
1: ja.
0: Nei, men det går greit, det, fordi at du skrur jo da, du tar ned sikringen,
1: ja.
0: Og så setter du på en kontakt, og går sikringen igjen da, der har bytt om de to ledningene der.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Så jeg står inne i skapet der og kommer ut av skapet, alt det er på å si. Står inne der og kobler, og får dritten til å virke. Det er altså en...
1: Ja, det er veldig tilfredsstillende.
0: Og fikk fjernet masse ledninger og kjaft som
1: han. Vet du hva jeg håpet at du skulle si noe? I og med at du hadde blitt tvangssendt på sånn der forferdelig sted med lang kø og svette medborgere. Ja. At du hadde tatt, siden det ikke var strøm i det skapet, at du hadde, det var jo damer som hadde sendt deg på dette her,
0: ja.
1: Og da tatt det for gitt at du faktisk gjør det også, at du da skulle koblet til en sånn der ergometersykkel med
0: Så hun kunne sykle den i gang, ja?
1: Ja, for det var, dette var hennes prosjekt, og så bare dratt ledningen inn i skapet, så se her.
0: Det kunne jo du ha sagt litt før da. Ja, etter at jeg hadde vært elektriker.
1: Ja, ikke sant? Det hadde vært mye bedre.
0: Men i hvert fall, det er sånne, dette her er jo på Skaugum, på hytta mi, der ja. Er jo sånne ting, så, er det, det er, så kommer da, det er jo ikke så langt fra byen, vet du, så det er fort gjort å ta en svipt ut. Da kom Bo, altså han som vanligvis sitter på din side,
1: ja.
0: Han har hatt konfirmasjon for sønnen sin, han har hatt det på Heusmann, Karti, altså på det der godkart, han er bilpunch, han sønn.
1: Ja.
0: Og har fått lavet altså, den mest fantastiske kaka, som er en sånn Red Bull Formel 1-bil i kake.
1: Er dette for å glede seg selv, eller barnet?
0: Barnet og ja, okay. Seg selv, ja. Det jeg vil tro.
1: Ja.
0: Morra hans kommer fra en familie der bakst står høyt i kurs, så,
1: ja.
0: Så den så jo bare nærmest ut som han hadde vært en liten tur i autovernet, den der kaka, for det var jo masse igjen av han.
1: Ja.
0: Dette drar han da til bords hos meg
1: ja.
0: Med sånn krem med, altså sånn smørkrem og ostegreier og sjokolade og masse marsipan og en jævlig fin kake
1: ja.
0: Og jeg åt og jeg blei altså så kvalm og det så jo nesten ikke ut som jeg hadde spist av den kaka.
1: Nei.
0: Så kom en naboen og hadde tomatplanter til oss. Tusen takk skal du ha. Som takk skal du få resten av kaka, så den gikk til naboen på andre siden. Så, der, for, så vidt jeg vet, så eter de seg nedover i nabolaget på den kaka enda. Den, ja. tror jeg holder til langt ut i fellesferien, altså, for den var så full av sukker at den blir ikke dårlig med det første.
1: Ja, diabetes opp 700% i Drøbak.
0: Det gikk opp 700%.
1: Ja. Ja, hei til alle fremmøtte. Dette er Langkjøring med Geir Skau, en podcast om kaker og støvsugere.
0: Ja, og med meg på laget ombord har jeg da, som observante lytter, har fått med seg Per Hustad.
1: Ja, og det betyr en del irettesettelser. Og jeg vet jo at det jo ikke sånn språklig pirkete her, men det et par ting altså. Men ja. Ja, la meg spørre deg. Hvilke krav setter du til en bil som du skal etablere et sjelelig forhold til? Hva, ja. Helt enkle ting liksom. Hvordan bør den bilen være?
0: Jeg mener at den bør ha litt personlighet. Den må se litt kul ut. Ja. Jeg har tre stykker.
1: Ja.
0: Fire, den ene er vel solgt man har ikke hentet den da men i hvert fall så skal det være det skal være en funksjonell bil
1: ja.
0: Og jeg har jo da en Isuzu D-Max sånn Arctic Truck som ja. Jeg bruker til, ja. Som jeg bruker mye
1: ja.
0: Det en funksjonell bil som jævla fin å kjøre og Se kul ut.
1: Alright, men ja, du trenger ikke å gå gjennom hele instruksjonsheftet, men altså, la oss si 3-4 egenskaper ved en bil, uten å tenke helt konkret på hvilke biler det
0: Ja, nei, jeg synes jo at du må komme deg over kryssa i rimelig tid, før du skifter til gult.
1: Ja, litt trøkk.
0: Ja, og... litt trøkk. At den god å kjøre.
1: Ja.
0: Ja, kanskje nødvendigvis ikke. Jeg har hatt mange som litt vonde å kjøre også, ja. men at den må, må være litt personlighet inn, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan blir det?
0: Nei, altså jeg falt jo for fristelsen her da det var gratis i bommen og gratis å parkere på kommunale plasser, så jeg måtte ha en liten elbil.
1: Ja.
0: Der var det mye døft.
1: Ja, men altså det jeg skal frem til sånn, måten de har laget på da, ikke sant? Sånn framdrift og girkasse, altså, ja. Hvilke egenskaper?
0: Framdrift på en elbil jo rask.
1: Nei, drit i elbilen, den bilen du liker.
0: Ja, jeg liker framdriften på Mercedesen min.
1: Ja.
0: Jeg har en Mercedes, 71-modell Mercedes.
1: Ja.
0: Framdriften på den.
1: Ja.
0: Litt spennende, ikke sant? Fordi at den gammel. Så det litt spennende om alt virker. Og så at den går framover. Det et par hundre hester inn, og det går fort.
1: Og
0: hvis jeg vil.
1: Drivhjula
0: bak.
1: Ja, og da kaller du det?
0: Bakhjulstrekk.
1: Nei, det bare når du rygger. Det var det jeg skulle frem til. Hele denne runden var bare for å få deg til å si ordet bakhjulstrekk.
0: Ja.
1: Fordi det heter bakhjulsdrift.
0: Åh.
1: Og forhjulstrekk.
0: Fy fader, nå pirker
1: du. Men hvis du har bakhjulsdrift og rygger, ja. Da det bakhjulstrekk. Men det bare når du rygger.
0: Bakhjulsdrift.
1: Så jeg tenkte at i og med at det den viktigste egenskapen du og Bo sitter og snakker om hver eneste uke, og at dere ikke vet hva det heter. Men nå, la oss utrydde den en gang for alle.
0: Ja, ok, det kan vi godt gjøre, men da kan du prøve å dra på noen sånne treff hvor det noen drifter og sånn. Da sier alle at det bakhjulstrekk. Ja, det ingen som sier det bakhjulsdrift. Hvis du sier det der, så tar de deg med bak garasjen og gir deg juling og buksevann og franske mansjetter og
1: kokos. Ja, men det er verdt.
0: Ja, det du mener det.
1: Ja, jeg synes det.
0: Så det bakhjulsdrift, ja.
1: Ja, ikke bakhjulstrekk.
0: Nei. Nei. Det det de trekka du har over jula om vinter. Hvis du har de trekka du har over i garasjen når du har dem til vinterlagring.
1: Du prøver å prate deg ut av dette, du da?
0: Ja, det trekk.
1: Hvordan går det så langt? Du mener at det heter bakhjulstrekk?
0: Ja. Ja.
1: Du gjør det?
0: Ja.
1: Mm. Ja, ja.
0: Det går sånn passe.
1: Ja. Nei da, så what can possibly go wrong?
0: Per.
1: Ja.
0: Bilmerke Microlino, hva sier det deg?
1: Ja, jeg tror at det en sånn nyskapning som går litt sånn a la de der gamle BMW i Z-ene, ikke det?
0: Helt korrekt!
1: Ja.
0: Det en morsom liten bil.
1: Ja, det jo, ja, det jo sånn blomstervase med hjul.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det en blomstervase med hjul med døra foran, enorm oppmerksomhet.
1: Ja, du har prøvd den sånn, har ikke det?
0: Vi hadde en på prøve her, Bo, og jeg prøvde å få den til å velge, klarte ikke det.
1: Nei.
0: Men den drifta bra, for vi kunne sladde med den.
1: Har du velget med bil noen gang?
0: Ja. Oh, ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, vi kan komme tilbake til det.
0: Det kan vi da.
1: Ja, ja.
0: Men i hvert fall så fikk vi prøve den Microlinoen, kom hjem til meg på henger, den skulle på MC-messa, for den kan også registreres, eller den registrert som MC,
1: ja.
0: Men kan også...
1: Den det?
0: Ja, så men du kan kjøre den på vanlig billappen, du bør ikke ha MC-lappen for å kjøre den. Men så kan også registreres som mopedbil, eller altså du kan kjøre den fra du 16.
1: Altså det 3 eller 4 hjul på den?
0: Det fire.
1: Ok, så de to bak ved siden av hverandre? Eller sånn?
0: Ja, de litt smalere enn en foran.
1: Ja.
0: Kul liten bil, og folk glaner jo, så de får viplash når de ser den.
1: Det revers på den?
0: Det revers.
1: For det var ikke på den i Z-en, tror jeg.
0: Nei, noen av de aller første var ikke revers på. Det var,
1: så hvis du parkerte helt inntil en vegg, så var det kjørt.
0: Så lå du dårlig an. Ja. Var derfor det var takluken måtte krabbe opp. Da, sånne menighetssøstre som kløyv over kanten der.
1: Ja.
0: Men du kunne lokke opp døra, og så sette den i fri og døtte den bakover. Da,
1: ja.
0: Hvis du, dette var bare noe jeg fant på nå. Altså.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så testet vi den, og så skal du jo da... komme en sånn, så synes jo han i Stavanger som er forhandleren av disse her,
1: ja.
0: Jeg synes jo det morsomt, og så sier, så vil Bo ha en til gatebil som begynner nå i mai,
1: ja.
0: Og også i, utover i sommer, skal ha som depobil, foliert gul, med, altså gatebil.
1: Ja.
0: Så sier Bo, først sier Bo, der underkommuniserte vi vel litt, for Bo, han spør Bo hvor han vil ha han, hvor han skal gjøre med overlevering.
1: Ja.
0: Bo sier at så nærme Vålerbanen som mulig, for han har kjørt dette her og var sånn akkurat... synes jo,
1: det er jo ikke noen milsluker.
0: Det er ikke det.
1: Nei.
0: Men så kom jeg på med den geniale ideen at hva om vi drar til Stavanger og henter den og kjører den til Oslo?
1: Oi, helvete.
0: Og Bo ble litt stille, men så hørtes det ut som et morsomt prosjekt.
1: Ja, hvor mange mil er det? For du bor jo helt ned.
0: Det er jo 50, ja, det er 50 mil. For du kan ikke kjøre over fjellet, for da vet du ikke om du får lade den. Da må du ha med et aggregat eller et eller annet. Og da bortfaller du jo.
1: Ja.
0: For den går 20 mil.
1: Ja.
0: Så da må du stoppe, og så må du lade i 5 timer, og så har du kjøret. Nei, så det, ja. Så jeg tror det at det prosjektet hørtes veldig gøy ut.
1: Ja.
0: Og så... kom vi plutselig på at, for det første, så er det jo mye inneklemt dager og helger, og tida flyr,
1: ja.
0: og bo i ny jobb, og bla bla bla. Så derfor så lurte vi på hvordan vi skulle få sagt det til han, for han synes jo prosjektet var morsomt,
1: ja.
0: Men så sier jeg det at, du vet hva, her har vi dette overambisiøse prosjektet.
1: Men den der går jo i sånn Norgespakke, den bilen her,
0: jo, vi gjør vel nesten det, vet du. Så du kan få en til å ta med under armen når du kommer. Så sendte jeg melding til den her denne uka, at den hentingen ryker litt. Ja, jeg tenkte på det samme, sa han. Jeg tenkte jeg skulle advare dere, han som eieren. Så han vil gjerne komme og levere den da.
1: Ja.
0: Og da blir den altså da, den er foliert med sånn sjekkerflagg, altså sånn New York Taxi.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: På, sånn er gul med New York Taxi på.
1: Ja.
0: Og så blir det da langkjøring logo på den, ja. Som da blir borte, og så blir det gatebil, full foliering med gatebil, så han blir å se på gatebil til sommeren. Så jeg gleder meg litt til den, for det er jo litt gøy å fise rundt inn.
1: Det er vel også sånn at de bilene som tidligere var blitt eksponert for akkurat den typen dekor, går det ikke nødvendigvis så bra med?
0: Nei, det kan du jo si.
1: For da, det får jo ut mest eventyrlystene i alle sjåfører.
0: Mm.
1: Ja. Men denne overlevde, eller?
0: Ja, den overlevde. Altså, den kommer vel på en eller annen henger nå. Hit,
1: men du har prøvekjørt den.
0: Ja.
1: Er det en bil du kunne tenkt deg liksom brukt sånn, ja, til og fra jobb, typ?
0: Ja, til og fra jobb hadde nok gått, hvis ikke du jobber i Nordsjøen.
1: Nei, men altså, ja, hvorfor ikke liksom? Altså,
0: ja.
1: Hvor mange kan du være inn i den?
0: Det er to.
1: Ja.
0: Og så er det bagasjeplass, så du får med deg litt bagasje baki der.
1: Ja.
0: Og så er det jo motorsykkel, så det er jo ikke noe airbagger og sånn, men det er skyvevinduer, og det er soltak, svært soltak,
1: ja.
0: Og så er det, så sitter det jo helt i døra der, så du hører jo vinduespusser og varmeapparat som fiser og sånn.
1: Ja.
0: Den fås også med aircondition, men da er jo da selvfølgelig, da blir jo reachen noe kortere,
1: ja.
0: Og så... kan jeg ikke skjønne, det skal jo ikke rare kjølebaggen til for å kjøle ned hele den der bilen.
1: Er det sånn glasskuppel? Sånn som det var på de...
0: Ja, det er nesten sånn, men det er jo sånn trekspill soltak,
1: ja.
0: Og så er det vinduer rundt overalt, så det er god sikt, får jeg si.
1: Men kan ikke veie mye den greia der?
0: Skal ikke så mye? 600 kilo.
1: Ja, ok. Jeg husker en gang, husker du gamle Sagene Lunsjbar i Oslo?
0: Absolutt.
1: Et av de bruneste...
0: Ja.
1: Altså for, der var jo...
0: Det var hovedmesteren nekta servering. Når han hadde fri.
1: Ja, det var jo områdets løse puller som samles, og det er en sånn stående vits da, som den er overhørt der, etter Arendalsgata, den som går forbi der. Nå har det blitt veldig fint, det er jo litt sånn...
0: Ja, ja, nå er det litt mildere.
1: Men før var det egentlig vanningshøl for lasaroder.
0: Ja.
1: Og da var det sånn, en som het Siggen eller Dupen, eller et eller annet sånt.
0: Ja, det er alle helt sånn.
1: Siden, ja. Vet du hva som er forskjellen på Arendalsgata og Dupen, eller? Nei. Arendalsgata går forbi Sagene Lunsjbar. Der var jeg en gang, og så var det en type da, som sikkert het Signe Dupen, eller Kroppen, ja, ja. Eller Strikken, eller noe. Som han var gammel bilmekaniker, og han hadde en sånn der handicap-el-greie, vet du, sånn...
0: Ja.
1: Ja, ikke stor, altså, det er sånn, ja, sånn mikrobil.
0: Ja. Ja, vet du,
1: sånn, Men den hadde han trimmet noe så inn i helvete. Så den hadde han da...
0: Det var elektrisk eller ja, diesel?
1: Ja, men hvordan han hadde fått til, det vet ikke jeg, men den kom opp i nesten 90.
0: Å, oh, fytte helvete.
1: Og den prøvekjørte jeg sånn rett før stengetid på Sagen og Lønnsbar. Ja. Det var vel ikke tilrådelig, og, men var opp til rundkjøringen på Bjørnsen, rundt der og ned igjen. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv.
0: Nei, nei, nei, den skulle jo gå i 30, den.
1: Ja, men det det som med sånne elektriske greier, altså hvis det ikke for avanserte bestyringssystemer og sånn, ja. Så det bare å øppe volten, så går det jo fortere.
0: Ja da, vi kalte dem for protesejagere, de bilene.
1: Så Microlino, ja.
0: Ja, Microlino blir å se i Oslo og på gatebil og rundt omkring om ikke lenge.
1: Ja, mens vi var borte her så har vi fått hundrevis av telefoner med lyttere som krever å få vite... Da du litt raskt svarte ja, jeg har velva med bil uten at vi gikk videre på det,
0: ja.
1: Vil vite hva skjedde.
0: Ja, nei, altså vi har jo, vi har, og det nesten velv har det jo vært flere ja. Ganger.
1: Ja, jeg for min del kan jeg en gang si at jeg har aldri velva, ja, men da kjørte jeg, men aldri velva, men det har vært sånn, nei, det betyr at jeg har akrobatiske evner sånn førermessig,
0: ja.
1: At jeg ikke har velva i veldig kinkige situasjoner.
0: Ja, nei, altså hvis vi kan ta flere velver, vi kan velve oss rundt, vi her nå, kompisen min hadde en 71-modell Ford Transit,
1: ja.
0: Den var jo sånn, selvfølgelig skulle innredes med seng bak, så han kunne dra på tur og sånne greier, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Men den ble jo praktisk talt aldri brukt varerommet, nei. Bortsett fra da vi dro på påskeferie, som vi fylte den med øl.
1: Ja, selvfølgelig.
0: For det var jo bakhjulsdrift, som ja. Du er korrekt. Og den var jo ikke veldig bra på vinterføre. Men
1: du husker det.
0: Men når du fikk øl helt opp til taklampa, så er det jo klart at du fikk et annet akseltrykk på den. Så da gikk den jo fint opp bakkene til Blefjell.
1: Ja, det forbedret vel kjøreegenskapene?
0: Ja, det forbedret, absolutt.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så hadde vi vært og altså, skulle innrede den der bilen, tappet i på vegga, og så... Hadde jeg jobbet som bud i et reisebyrå, nede i Bennett reisebyrå, og kjørte rundt med sånne, på moped, med billetter, altså fysiske billetter til rederier og andre reisebyråer som skulle leveres.
1: Så du har sånn billettordonans?
0: Ja, billettordonans. Så kom jeg til en litt fin bygård oppe på Frogner,
1: ja.
0: Så går jeg inn der dere må pussa opp og litt sånn.
1: Ja.
0: Og fiksa et eller annet. Der stod en veldig fin, svær sånn, sponplate i gangen.
1: Ja.
0: Sånn ordentlig tjukk fin en.
1: Ja.
0: Tenkte jeg, denne må jo være fin bak i bilen til John. Så den lista jeg sånn pent ut og satt bak hjørnet på det huset. Men den ja. Sto inne i gangen der. Så den satt jeg bak hjørnet på huset. Og så dro vi opp på kvelden og hentet den.
1: Ja.
0: Og skar til og lavde det flotte gulvet inn i denne transiten.
1: Ja.
0: Så også,
1: det er jo et tidlig eksempel på gjenbruk.
0: Det er gjenbruk. Og snekkeren måtte jo kjøpe ny, ja. Sikkert. Men i hvert fall, denne transiten, da hadde, skulle vi på kino kjøre nedover Trondheimsveien før... Altså, dette er så lenge siden, så det var før Vålinga-tunnelen ble bygd.
1: Ja.
0: Der var det midtrabatt. Damene skulle kjøre denne transiten, som da tidligere omtalt var relativt ugrei på vinterføre. Og vi sitter og har tatt oss en liten pils inne i bilen der,
1: ja.
0: Mens hun kjører.
1: Ja.
0: Det er jo er registrert for tre foran, altså vi tre sitter jo foran.
1: Ja.
0: Så kom vi ned over Trondheimsvei, var glatt som bare pokkeren. Sikkert dårlig dekk, for det hadde vi jo ikke så god råd til det.
1: Nei.
0: Og så begynner den å snurre nedover der, ikke sant? Okay. Trondheimsveien, det var en ganske trafikert vei.
1: Ja, men hva var det med sånn brostein der? For da var det jo enda glattere.
0: Nei, ja, det var, og asfalt er fint, var jo, ja. De kom jo fra Gardermoen og nerver, altså, så det var, men det var glatt, og det var midtrabatt. Ikke gjerde, men det var midtrabatt.
1: Ja, for jeg så meg den delen av Trondheimsveien som var ned mot byen, men det var ikke der.
0: Nei, det var, på akkurat oppe på Vålerenga.
1: Ja, og ja, ok.
0: Ja. Så kjenner vi at denne begynner å svinge, denne bilen snurrer, Og han var jo ikke noe pedagog, han kompisen min, og hun lurte på, hva gjør jeg nå? Nei, si det, sier han, når den snurra.
1: Ja.
0: Og så la han seg, nesten med sånn slow motion, gærne veien, og så la seg over den midtrabatten, i snøen. For det var jo snø i midten der, ikke sant?
1: Ja.
0: Da passer vi på, mens bilen velver, at vi holder da øllen i vater hele veien. Så ikke vi sørte ut nå.
1: Å, det er proft.
0: Det så proft det. Så för att det
1: så gick... var det sån hög snökant då men
0: ja, var en ja. Sån var en sån snö där så det var inte blev inte bulldyker eller något, det var bara la sig pent över på där sån. Ja. Och hon var helt förtvivlad, satt helt överst, jag satt helt nederst. Och så kom det ju folk och åt hjälp och för då måste vi klättra ut av dörren och över och sånt. Ja. Så kom det ju någon och hjälpa oss och välven över igen.
1: Ja.
0: Då hade jag varit så smart att jag hade satt fram med den ölen som jag hade passat på och inte sölde något på det sidevindu som är ner mot snöfonna.
1: Ja.
0: Ja, det tänkte jag ju inte på där. Jag kunde inte gå ner över Strömsvägen med en halv öl och be folk. Så då välva ju den utöver Sauerskinsträcket, seter och allt som var. Så där stinkar ju bryggeri och bryggeri in i där så det hållt. Men det var polti jag hade väl fri den dagen så det kom inte någon polti, men det är den ena gången jag välva med bil. Så var jag, alltså har vi kört på bane med en som heter Jan Øyvind Rud, hade en BMW M3 som det gick lite radig på Vålerbanen. Och där gick det också. Det är så rart när du välver med bil. Det går det är lite sån slow motion. Det är inte sånt som på film hvor det går kast i kast runt nerver. Det är liksom sån så datt vi över på sidan. Ja, här satt vi. Jag så på och så var det bara dötten på plats igen och så ser jag att det var sand in i vita alla delar och så var det fortsätta köra.
1: Ja.
0: Men så hade jag den husker väl du kanske tricken, den svære Suburban jag hade.
1: Ja, den var ju den hade ju väldigt gunstig bensinekonomi. Det var diesel,
0: det var diesel, men ja. Det var inte gunstigare av den grund.
1: Ja, vägde ju omtrent det samma som Nidarosdomen så ja. Ja.
0: Och så hade jag ju ja, den var så svär alltså. Den hade jag också jävligt digre hjul på.
1: Ja.
0: Det var omtrent samma nytten som en halv Viagra. Det så väldigt tufft ut. Och så hade jag då en dame som bodde borden rätt när jag fått Tøyenbade.
1: Ja.
0: Och detta här var ju bilsrum måtte ju ha byggemelding för att få parkerat någonstans så det var ju inte något runt på övre bort i periferin av Grünerløkka. Var ju bara att få parkerat där. Men så och hon sa ju också det på ett sånt möte i borättslaget där nere att och lurt på att göra något med parkeringen eller liksom. Jag har ju en kärste som kommer och besöker mig här. Men efterhvert så är det ju nästan billigare för han att uppsöka en prostituerad. Det var så jävligt dyrt att parkera. Hur var det faktiskt alltså? Men så kör jag då och finner en liten stickväg som går då in mot en barnehage bort på nedsida av Tøyenbadet där.
1: Ja.
0: Där står den svære trikken. Så ska jag ut dagen efter. Det är våren men snö. Och så ska jag köra ut från den där så välver den där svære trikken in till gärde där de barnen är ute och leker såna som har spann på huvudet och plastspader.
1: Ja.
0: Och jag nu ska det ju också sägas att vi hade haft en noe krävande korövelse dagen för så jag var ja. Ikke, så jag var jag var lite sällskapssjuk ja. Alltså dagen efter varit i sällskap så jag var lite ugen och där står de där barnavbarna och slår i hjärle med spaden mens jag står där ganska förtvivlad och försöker få den bilen och bara sklir mer och mer ner.
1: Det är väl för att ge uttryck för begeistring då.
0: Ja. Ja. Så hade jag då en kompis som hade varit i det samma sällskapet som mig.
1: Ja.
0: Han hade svär pickup med fyrhjulsstreck. Han var heller ikke klar for å gå på jobb like tidlig den dagen. Han måtte jeg ringe.
1: Ja.
0: Og da fikk vi å taue opp den med alle de der unga som sto og så på barnehavetanter og lurte på hva vi drev med på en onsdag formiddag.
1: Tenk så mye de lærte stod der og diskuterte at ja, hva curb weight på en sånn Suburban og ja. Sidelengstrekk og feste for slepetau. De lærte mye, tror jeg.
0: De lærte nok et og annet voksenord også, skal jeg si deg.
1: Ja, det tror jeg på.
2: Ukas drittbil!
0: Trond Viggo Dalen har sendt oss et lite tips. Han har ikke veldig kunnskap om denne bilen, men han har sett den, og synes den ser helt forferdelig ut, og der kan jeg være veldig enig med deg, Trond Viggo.
1: Og det ja du, hvorfor det sånn tango i den vignetten?
0: Er det
1: som en sånn hommage til din innsats i Skal vi danse?
0: Det kan godt være, ja. Jeg røyker ut på en dans, på en tango.
1: Ja, men til gjengjeld var jo dommerne veldig enige.
0: Ja, det var jo det. Ja, der var dommerne enige. Her også dommerne ganske enige, for dette her en Honda Element.
1: Oh.
0: Sier det deg noe?
1: Ja, jeg ser den for meg. Det en sånn, hva det da? Den veldig firkantet, i hvert fall.
0: Veldig firkantet.
1: Ja, og her får vi se et bilde. Ja, riktig. Det, det der ser ut som noe jeg tegnet på barneskolen.
0: Ja, og det plastlister og plasthjulbuer og en relativt lite aerodynamisk bil. Jeg mistenker at vi har hatt elementen som drittbil tidligere, men en dårlig ting kan ikke få sies for det.
1: Ille. Jo, det er så ille. At den så ille?
0: Jo, for det første...
1: Ja, men det verste med biler jo hvis de blir kjedelige. De der jo i hvert fall litt weird.
0: Ja, det jo det, og det derfor Rune Gokstad har jo hatt sånn, for han kjøper jo bare biler som ser rare ut.
1: Han har jo førsteklasse smak.
0: Ja, han har ryket på mye dritt, altså. Men, og her har jo folk prøvd å pimpe opp den der bilen her. Det som han synes var så flott, men for han går jo inn i sånne detaljer. Jeg kunne ta ut setene, du kunne fylle så og så mye. Du kunne spille vann på gulvet, for det flatt gulv og dreneringshøl, så du kan vaske den innvendig og bla bla bla. Så det altså en sekser som på bensinsekser. Den lavt til det amerikanske markedet der.
1: Ja.
0: Så den jo egentlig ikke ment for oss i deltatt, så den søkkelastet med utstyr, og så bruker sykt mye bensin.
1: Ja.
0: Og så er det alt dette her plastdriten rundt, så det da, det en firedørs bil. Men baksetene, da må fordøra åpnes, fordi at dørhåndtaket inne på innsida der, så du må åpne opp hele sida for at dem i baksetet skal komme seg ut da.
1: Ja.
0: Ja. I tillegg til det, så er det ingen Honda reparatører som vil ta noe særlig tak i fordi at den ja, ukurant da, det er jo ikke bedre å få tak i det må du få fra USA og da jeg husker Rune Gokstad hadde en sånn en, og svogeren hans hadde hytte i Sverige, landsted ved havet,
1: ja.
0: Så tenkte han ja, Rune er jo en mann som tenker på utgiftene sine, så han tenkte at da tar vi Hondaen, og så kjører jeg på et Honda-verst i Sverige,
1: ja.
0: Og så kjører service på den, og så kommer han da inn til Gjøsta, AB Motor og Mack et eller annet sted, og så sier ja, Honda Element, det er nok den fuleste bilen Honda noensinne har gjort. Så det var altså Honda Element, Trond Viggo Dalen, takk for tips. Vi tar imot på postlangkjoring@gmail.com for alt mulig av observasjoner eller egne erfaringer. Ukas drittbil altså. Honda Element.
1: Ja, jeg er ikke helt enig, men...
0: Nei, vi aldri det. Du har litt lyst på sånn.
1: Jeg litt sugen.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Ja, historie, ja. Per, det er jo alltid morsomt, og for noe mer bilinteressert enn deg, ja. Duesenberg, hva sier dere nå?
1: Da tenker jeg på de der som han, Jay Leno, har. Det noen sånne veldig Art Deco-greier fra 30-tallet.
0: Yes, han har vel verdens største Duesenberg-samling.
1: Ja.
0: Og de er så dyre som, og sjeldne som hønsetenner.
1: Ja, men de er jævla lenge.

0: Kangaroo-pop fra Australia og Down Under. Ja, nå skal vi ha topp 10-liste på en mandag.
1: I dag er det FNs internasjonale dag for foreldre.
0: Oi,
1: det er jo noe som berører oss alle her.
0: Mm.
1: Men vi har altså da topp 10 ting du ikke hører fra småbarnsforeldre.
2: Ja.
1: Du er jo nærmest, nå klarer jo Stella seg ganske bra, men du, ja, har jo, du er den som har vært nærmest småbarnsforeldre.
2: Ja. Mm. Jeg er ikke småbarnsmor lenger, føler jeg.
1: Nei,
0: nei, den er 7 år. Men ja, her er i hvert fall småbarnsforeldre-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 10.
1: Jeg har altså sovet så godt i natt.
2: Nei, det hører du faktisk ikke.
0: Plass nummer 9.
1: Det er synd det ikke blir streik i barnehagen, altså.
0: Det hører du ikke fra småbarnsforeldre. Nei, nei, nei. Plass nummer 8.
1: Å, kan vi ikke høre Frost en gang til?
2: Ja, bare en gang til.
1: En gang til, hvordan er det? Let it go, let it go. Til og med jeg som ikke har hatt småbarn i aktuell alder, du er jo dritlærer.
2: Du har jo småbarn, du har bestefar.
1: Ja, men de har jo ikke lært seg den.
0: Plass nummer 7.
1: Hun ønsker seg kniv og superlim til jul.
0: Ja,
2: ja, det er fint da.
0: Ja. Plass nummer 6.
1: Kom igjen da, jeg og småbarn. Kan dere ikke være oppe litt lenger?
0: Hører man ikke fra småbarnsforeldre.
1: Nei, skal vi døgne kanskje?
0: Plass nummer 5.
1: Åh, jeg gleder meg sånn til badeland til lørdag.
0: Ja. Det er noen som gjør det, men det er ikke mange.
2: Jeg gleder meg til det, men det er uten barna.
0: Ja, det er uten barna.
1: Ja,
0: i all verden. Plass nummer 4.
1: Kan du være så snill og røyke litt nærmere også, er du snill?
0: Plass nummer 3.
1: Du, vi har hverken TV eller iPad, vi. Og det går så fint.
0: Det hører du ikke. Plass nummer 2.
1: Kaféer er så fantastisk tilrettelagt for barnevogner, altså. Mm-hmm.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 1 er...
1: Jeg elsker lukten av barnehagen om morgenen!
2: Den er verre på ettermiddagen.
0: Ja, ja, på ettermiddagen. Altså, den lukten er fæl.
1: Ja, men det er jo...
0: Det er verre enn hockeygarderoben.
1: Nei, men når du kommer om morgenen, så er det den der billige såpa de har vasket med dagen før.
0: Ja.
1: Og så er det litt sånn promp.
0: Og ja, blanding av promp og såpe. Det var en... Skal vi hylle småbarnsforeldre, da?
1: Selvfølgelig må vi jo det.
0: God morgen, håper dere har fått litt grann søvn i natt, hvertfall.

0: Life is life.
1: Tenker at dette er litt koselig å våkne til, ja.
2: Hæ? Med full jubel og deltatt.
3: Har de noe valg,
1: ja? Ja, vi har sittet og pratet her nå, alle tre, om hockey. Ikke sant? Ja. Vi bare gir oss ikke på det greiene der.
3: Kim, vi blir hockeyspiller.
1: Ja, er det det du vil nå? Nei, og Stan, du skal få litt lyd også.
4: Ja, takk, Lovan. Nei, jeg bare, jeg synes de spiller hele tiden.
1: Spiller hele tiden?
4: Ja, så nå som det har vært VM, ikke sant? Ja. Og så føler jeg sånn, jeg får ikke med meg at de skal spille før de har spilt og har vunnet. Ja, da og da står det og viser deg sånn, hæ, vant ikke dere i går, hvorfor spiller dere igjen? Så jeg skjønte at hockeyspillere, de spiller jo ikke så lenge av gangen.
1: Nei,
3: de spiller mye, de spiller kamper i ett sett, men ja, du har et minutt du spiller også, eller litt.
1: Ja, ja, de har flere, det er litt forskjellig. To, tre rekker sånn. Dette har jeg lært meg for noen år tilbake når sønnen min begynte å spille hockey.
4: Det skjønner jeg.
1: For jeg skjønte jo ikke, og jeg seriøst ante ikke at de byttet på sånn at de bare spiller opp i et minuttstid. Og til og med litt under det også, så er det ute på banen, så er det flere rekker, og så skifter de hele tiden, så bare står de i kø.
4: Men man spiller mer enn et minutt sammenlagt løpet av en hel kamp.
1: Ja,
4: ja, ja, ja, men du spiller et minutt, og så har du pause. Ja. Ja, så du får restituert.
3: Det var det som fristet deg,
4: ja,
3: alle pausene.
4: Ja, pause. Så tenker jeg sånn, hvis det var, spiller du et minutt i løpet av en hel kamp, ja, så tenker jeg sånn, kan vel jeg være, jeg kan vel bli hockeyspiller, så spiller jeg et minutt.
3: Ja.
4: Men så er det jo minutt, liksom. Jeg kan jo gi hjernen et minutt,
3: ja. Og så kan du klappe til noen over legga med kølla, og da får du 2 minutter pause.
4: Ja, ja, da får du pause igjen, ja,
1: ja,
4: ja. Da, det er det kanskje strategien, ja, ja, ja. Nei, men det er jo selvfølgelig helt fantastisk. Er Norge litt i vinden om dagen, eller når, ja, det kommer da, til sporten? Ja,
1: definitivt.
4: Det er veldig, veldig stas,
1: det. Og det som er interessant, vi har jo snakket nå over et minutt, altså nærmere 2 minutter, ja, om dette her.
4: Jeg sliter allerede, nå må jeg ut.
1: Nå må du ut.
4: Jeg setter på benken, eller er det benk i hockey?
1: Det er benken, ja, ja, ja, ja. Og så er det utvisningsboks.
4: Må du inn i en boks,
1: ja, ja, ja, boks.
3: Frysboksen,
1: ja, ja.
4: Kanskje jeg skal se en hockeykamp snart.
1: Kanskje, bli
3: det er ikke så dumt.
1: Bli med og se på Mikkel en dag,
4: jeg,
1: vet du. Det kan du gjøre. Dette er Radio Norge. Og så er det vel bare å begynne å klappe i hendene til denne sangen her også. Det var jo litt Life is Life. Og så bare litt Queen her. We will rock you. Det er mandag. Vi er godt i gang med en ny uke. Buddy, you're a boy, make a big noise.

0: Morgenklubben på Radio Norge 7/7. Og det er Madda, og jeg kan fortelle at Tons of Rock er utsolgt.
1: Ja, tenkte jeg det.
0: Vi har klart å selge ut alt av billetter.
1: Og da snakker vi om noen billetter, altså jeg er ikke sikker på hvor mange det er, men det er jo hele Ekebergsletta.
0: Ja, og en drøss av band som skal stille til, jeg skal ikke dit altså.
2: Stille til start.
0: Stille til start. Alice Cooper, så jeg er også. Ja. DDR, det synes jeg er morsomt.
1: Det er gøy.
0: Atle Antonsen blant annet, den der. Det er jo kjempegøy. Du var der i fjor,
2: ikke? Jeg var der i fjor, ja.
1: Mm. Hvorfor var jo det igjen?
2: Hvorfor var du der?
1: Skal du se på oss med det som spørsmålstegn? Altså, du går jo aldri på sånn.
2: Nei, faktisk var jeg invitert i en bursdag.
0: Ja.
2: Ja. Kompisen min fylte år, og da sa jeg sånn, men da blir jeg med deg på Tons. Det var det han ønsket seg i bursdaggave, og så var jeg med.
1: Ja, så det var en grunn. Det var ikke noe band du på død og liv måtte
0: se. Ikke se som en eneste stor spørsmål. Du er aldri på sånne type ting. Og så nå er det sånn, ja, jeg er på Tons of Rock.
2: Det hender jo at jeg er på sånne ting.
0: Ja,
2: det er bare ikke alltid jeg får med meg alt som skjer på disse tingene.
0: Nei,
1: for du sjekker
2: det. Men jeg er jo mer på det enn deg, Loven.
0: Festival, ja. Festival er ikke min greie det helt tatt. Det er alt som i folk og skvalping og stygge t-skjorter og alt som er luktepung overalt.
1: Og øl i plastglass, det er kanskje det verste.
0: Ja, det er helt forferdelig.
1: Har du noen gang falt for fristelsen å gå på festival hvis du kan ta med eget glass?
0: Ja, det hadde vært egentlig litt fint,
2: det. Men det er lov.
0: Men det er
2: ikke lov å ha med eget glass.
0: Nei,
1: men ikke med glass, nei. Da kan du jo skjære med støkker nå.
0: Hør nå dere, for det finnes utrolig, det var jo Tons of Rock, ikke sant? Ja. Det dukker opp en nyhetssak nå at den er utsolgt. Men det finnes jo helt uvanvittig mange festivaler rundt omkring.
2: Ja, det er det sommeren er til for.
0: Ja, og mange av de trenger jo litt oppmerksomhet, og kanskje du er en som holder på med en festival, eller skal på en, har lyst til å snakke varmt om den, eller bare fortelle hvilken festival du skal på i sommer.
2: Ja, eller kanskje du bare har sånn fast tradisjon med festival i din egen hage.
0: Ja.
2: Det er også veldig gøy å høre om.
0: Ja, noen har sånne små festivaler.
2: Ja, minifestival.
0: Bitt små festivaler. Da vil jeg at du skal ringe oss nå på 08282.
1: 08282. Skal du på festival i sommer, eller har du en liten festival, eller styrer du glatt unna festivaler, sånn som Loven?
0: Ja, ring oss.
1: Snakk med alle, vi.
0: 08282.

0: Phil Collins, Two Hearts på en mandag, og du hører Morgenklubben her på Radio Norge. Vi snakker mye om festival i dag, og Kim later som hun er på masse festivaler, sånn. Det er hun jo ikke i det hele tatt.
1: Jeg later ikke sånn, men det hender at jeg på festival. Det ikke alltid på grunn av musikken, fordi på festivaler, sånn som Tons of Rock, som jeg var på i fjor,
0: ja.
1: Da er det jo ikke nødvendigvis musikken i fokus for meg, men der er det masse andre...
0: Men hva er det som er i fokus da, da?
1: Det er jo Paris-jul, og masse andre mat og drikk, og masse andre ting. Men jeg var der i fjor, og da hadde venninnen min en sånn DNB-stand, for hun jobber i DNB,
0: ja.
1: Og da hadde noen selgere der. Og da driver jo de og skal selge merch da. Så hadde de noen sånne solhatter. Så så jeg på den der slappe DNB-selleren som bare sto der bak disken. Så ble jeg sånn, men du, Lise,
0: og du var der, ja.
1: Hvorfor så ja. Får selgeren ikke mer solhatter?
0: Ja.
1: Og så sa han sånn, nei, gjør det du da. Hun blir jo lei av meg selvfølgelig, ja. Som ravet rundt der i leopardetoppen min.
0: Ja, gnagesåret fra Nærsnes.
1: Så det ender altså på det at se på det som en sånn challenge, selv om jeg sikkert ikke egentlig fikk det da. Så jeg løp rundt på festivalområdet i 2 timer og solgte solhatter.
0: Ja.
1: Solgte 40 solhatter til 250 kroner. Jo, jeg var helt rå. Altså, jeg var så god på å selge solhatter for DNB. Du burde ansatt meg.
0: Ja, ja. Men ikke sant, det som er med deg, det at du selger de hattene der.
1: Ja.
0: Men så er du ferdig. Du hadde du skulle stått en hel dag, det hadde ikke du fiksa.
1: Jo, men,
0: ikke lat som en gang.
1: Altså, jeg er jo gammel selger, må du vite. Og ja. Jeg hadde egne avtaler med sjefen min opp igjennom. Og da er regelen sånn, hvis du klarer å selge så mye, så kan du gå hjem. For det er motivasjon. Så jeg har aldri jobbet en full arbeidsdag i hele mitt liv. Fordi at jeg har vært så, som selger.
0: Du var så god.
1: Men det er sånn, jeg kan stå på veldig intensivt i noen få timer og levere varene. Og så er jeg meg.
0: Ferdig.
1: Ja.
0: Ja. Men hvorfor ikke? Det er jo en veldig fin ting.
1: Jeg synes det er en fin ordning. Ja. Ordningen var at jeg ble hentet hjemme av sjefen min, kjørt på jobb, og det jobbet jeg som møtebukker, hadde jeg booket 7

0: og Cocker og Jennifer Warrens i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om festivaler i dag, og små og store festivaler over hele landet. Hvilken festival skal du på, og eventuelt arrangere? Sturla fra Hustadvika med på telefonen. God morgen, Sturla.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Er det festivalsommer for deg?
1: Det er festivalsommer, vet du.
0: Ja, hva fortell.
1: Ja, vi har en liten idyllisk countryfestival her i Hustadvika.
2: Oi, så hyggelig. Oh, ja. Dette her er jo ditt språkloven, ja, ja, ja. Du elsker jo country.
0: Ja, ja, ja, dette er jo fantastisk. Fortell da.
1: Ja, han skulle ha vært her, ha på en cowboyhatt og sende den hit.
0: Ja, ja, ja.
2: Definitivt, vi sender han av gårde.
0: Ja. Hustadvika, Møre og Romsdal, ja, setter jeg på kartet her. Hva slags type artister er det da?
1: Nei, det er, vi har både norske og svenske artister faktisk, og en fra USA I år.
2: Oi, oi så stas.
1: Vi har Nashville som et norsk band.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så har vi noen lokale aktører som vi slipper til hvert år selvfølgelig. Og så har vi Kinsey Rose fra USA.
0: Og?
1: ja.
2: men... Hvor lenge har dere holdt på med festivalen da?
1: Det er femte år I år,
0: ja.
1: Og den vokser hvert år.
0: Så bra!
3: Det er mer og mer jobb for hvert år også, da, for det er jo liksom, det er dasser og gjerder og sikkerhet og mye som skal på plass.
1: Ja, du kjenner til det.
3: Ja, ja, ja.
1: ja, det er, ja, campingen blir jo større og større hvert år, og mer og mer tilreisende kommer og bor på campingen.
0: Ja.
1: Og vi har mye lokalbefolkning som kommer. De kommer jo stort sett på lørdagskveld da. Men ellers, de andre tilreisende, kommer jo allerede på onsdag og helt til søndag.
0: Tornes Country Festival I Hustadvika, den, og når den starter?
1: Den starter 6.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Det morgenklubben med lovende kode å høre på, og nå skal vi over til Bløffmakerne med tre historier. Kun en av historiene er sann. Med på telefon fra Fredrikstad, Lise er med oss. Hei, Lise.
1: Hella.
2: Hella.
0: Det er veldig gøy at du holder på det i Fredrikstad og sier hella. Det er koselig. Har du hatt en fin helg, Lise?
1: Jeg har vært på Brynne, vet du.
0: Ja, det var, ja, du har jo vært, vi snakket med deg.
1: Ah, det var meg.
0: Hvordan var det på Brynne?
1: Kjempebra. Ja. Helt fantastisk.
0: God mat, og han var oppe i ringene selv.
1: Og han var i slaget både til lunsj med 75 gjester ute i Brynneskogen. Og nydelig middag på kvelden. Ja. Det kan ikke bli bedre.
3: Det hørtes fantastisk ut.
0: Utrolig moro. Da er vi klare for en ny uke, alle mann, da, Lise. Og så skal vi starte med Bløffmakerne.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset? Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset?
3: Ja, det har jeg.
0: Det har jeg blitt.
3: Nei,
0: det
3: er så innmari skuffet. Jeg er jo, har jo tidligere bodd i Grønlandsleire, som på en måte er rett utenfor politihuset. Ja. Jeg bodde der, i et år, og da ble jeg så innmari glad i han ene lokale frisøren som har vært der sikkert siden det startet på og åpnet på 80-tallet. Han er der enda. Og så går jeg forbi, og så kommer han ut, og jeg er sånn, hei! Og så husket han meg ikke.
0: Nei,
3: det ble totalt ignorert, og jeg snakket om denne mannen liksom i alle år etterpå. Jeg elsket den fyren, og nå, han kjente meg ikke igjen.
0: Nei, vet du, det der tror jeg faktisk ikke på i det hele tatt, for alle.
3: Hva er din historie?
0: Nei, det er jo utenfor politihuset, det er også i Grønland i Oslo, det store politihuset der. Og jeg skulle da ha noe sånn passopplegg, altså hva heter det, godkjenning eller sånt nå for minstemann, så går jeg opp dit, og så er det fullt av folk med sånne refleksvester, og så tenkte jeg sånn,
2: er ikke det vanlig rundt politi?
0: Nei, men det var ikke politifolk, det var sånne streikefolk, og da streikepolitiet, hva som skjer her, for det var veldig mange av de, og så sitter bare sånn, de svarer ikke på direkte tiltale engang liksom. De bare satt der
3: direkte
0: og sånn.
3: Direkte tiltalt.
0: Ja, ja, men altså.
2: Ja, de streiket dem, eller var de sånn?
0: Ja, de virket sånn, de ikke visste hva de satt der for. Og så var det til slutt en annen sier at det var vaskefolkene som streiket dem.
3: Men det er ikke noe på
0: vei. Men det bare, det var, hæ?
2: Nei, det stemmer ikke helt. Det er meg, dette her var politihuset i Ski, for det at, som dere husker for noen år tilbake, så var det jo kaos for å få tak i pass og ID-kort. Så jeg måtte kjøre mora mi til Ski for å få sånn ID-kort.
0: Ja.
2: Og så kommer vi da inn, skal parkere foran, det er sånn, gammel dame skal jo liksom komme så nærme døra som mulig. Og der står det en eller annen sånn vakt som sier, ja, men jeg har med gammel dame her, så han gadde ikke å se på meg engang, så jeg fikk ikke lov å parkere der, så måtte jo gå, for det var jo helt utslitt, stakkars kjæringa. Og han bare så en annen vei enn jeg snakket til.
0: Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset, tror du, Lise?
1: Ja, dere er gode alle sammen hver gang. Denne gangen går jeg for Geir.
0: Du går for Geir, og er det riktig? Nei. Det var de som satt med refleksvester og ante ikke hvorfor de satt der engang.
1: Er det mulig?
0: Ja, er det mulig? Da ble jeg ignorert, men ikke av selve politiet altså. Det var ikke det.
2: Nei, jeg kjører helt opp til døra og driter i hva folk sier, så det bør du ikke tenke på.
0: Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, Lise, og i tillegg til det et fint verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre og en god uke. Ha det godt da.
1: Tusen takk, vel ikke måte.
0: Ha det. Og dette er Radio Norge. God morgen og god mandag. Sally called when she got the word. She said

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. Nå er det på tide med en topp 10-liste.
1: Vi har alle vært småbarnsforeldre.
0: Ja.
1: Ja, vi har passet på dem. Vi har kjeftet og smelt og sagt forskjellige ting. Men her er altså 10 ting du ikke hører fra småbarnsforeldre.
0: Ikke?
1: I anledning FNs internasjonal dag for foreldre.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 10.
1: Jeg har altså sovet så godt i natt.
2: Nei, det hører du faktisk ikke.
0: Plass nummer 9.
1: Det er synd det ikke blir streik i barnehagen, altså.
0: Det hører du ikke fra småbarnsforeldre. Nei, nei, nei. Plass nummer 8.
1: Å, kan vi ikke høre Frost en gang til?
2: Ja, bare en gang til.
1: En gang til, hvordan er det? Let it go, ja. Let it go. Til og med jeg som ikke har hatt småbarn i aktuell alder,
2: du
1: er jo dritlei.
2: Du har jo småbarn, du har bestefar.
1: Ja, men de har jo ikke lært seg den.
0: Plass nummer 7.
1: Hun ønsker seg kniv og superlim til jul.
0: Ja,
2: det er fint da. Ja.
0: Plass nummer 6.
1: Kom igjen da, jeg er småbarn. Kan dere ikke være oppe litt lenger?
0: Det hører man ikke fra småbarnsforeldre.
1: Nei, skal vi døgne kanskje?
0: Plass nummer 5.
1: Åh, jeg gleder meg sånn til badeland til lørdag.
0: Ja. Det er noen som gjør det, men det er ikke mange.
2: Jeg gleder meg til det, men det er uten barna.
0: Ja, det er uten barna.
1: Ja,
0: i all verden. Plass nummer 4.
1: Kan du være så snill og røyke litt nærmere også, er du snill?
0: Plass nummer 3.
1: Du, vi har hverken TV eller iPad, vi. Og det går så fint.
0: Ja. Det hører du ikke. Plass nummer 2.
1: Kaféer er så fantastisk tilrettelagt for barnevogner, altså. Mm-hmm.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 1 er...
1: Jeg elsker lukten av barnehagen om morgenen!
2: Hey. Den er verre på ettermiddagen.
0: Ja, ja, ja. På ettermiddagen. Det er, altså, den lukten er fæl.
1: Ja, men det er jo...
0: Ja, det er verre enn hockeygarderoben.
1: Nei, men når du kommer om morgenen, så er det den der billige såpa de har vasket med dagen før.
0: Ja.
1: Og så er det litt sånn promp.
0: Og ja, blanding av promp og såpe. Det var en... Skal vi hylle småbarnsforeldre, da?
1: Selvfølgelig vi må vi jo det. Det.
0: God morgen, håper dere har fått litt grann søvn i natt, hvertfall. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul.

0: Det er morgenklubben med lovende kode å høre på, og nå skal vi over til Bløffmakerne med tre historier. Kun en av historiene er sann. Vi er på telefon fra Fredrikstad. Lise er med oss. Hei, Lise.
1: Hallo.
0: Hallo. Det er veldig gøy at dere holder på det i Fredrikstad og sier hallo. Det er koselig. Har du hatt en fin helg, Lise?
1: Jeg har vært på Brimi, vet du.
0: Ja, det var, du har jo vært, vi snakket med deg.
1: Ah, det var meg.
0: Hvordan var det på Brimi?
1: Kjempebra. Ja. Helt fantastisk.
0: God mat, og han var oppe i ringene selv. Og
1: han var i slaget både til lunsj med 75 gjester ute i Brimiskogen, og nydelig middag på kvelden. Ja. Det kan ikke bli bedre.
2: Det hørtes fantastisk ut.
0: Utrolig moro. Da er vi klare for en ny uke, alle mann, da, Lise, og så skal vi starte med Bløffmakerne.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset? Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset?
2: Ja, det har jeg.
0: Det har jeg blitt.
2: Nei,
0: jeg
2: ble så innmari skuffet. Jeg er jo, har jo tidligere bodd i Grønlandsleire, som på en måte er rett utenfor politihuset. Ja. Jeg bodde der, i et år, og da ble jeg så innmari glad i han ene lokale frisøren, som har vært der sikkert siden det startet på og åpnet på 80-tallet. Han er der enda. Og så går jeg forbi, og så kommer han ut, og jeg er sånn, hei! Og så husket han meg ikke.
0: Nei.
2: Så jeg ble totalt ignorert, og jeg snakket om denne mannen liksom i alle år etterpå. Jeg elsket den fyren, og nå, han kjente meg ikke igjen.
0: Nei, vet du hva? Det der tror jeg faktisk ikke på i det hele tatt, for alle.
2: Hva er din historie?
0: Nei, det er jo utenfor politihuset, det er også i Grønland i Oslo, det store politihuset der. Og jeg skulle da ha noe, sånn, noe passopplegg, altså hva heter det, godkjenning eller sånt nå, for minstemann. Så går jeg opp dit, og så er det fullt av folk med sånne refleksvester. Ja. Og så tenkte jeg sånn,
4: er det ikke det vanlig rundt politi?
0: Nei, men det var ikke politifolk. Det var sånne streikefolk.
4: Oh.
0: Og da streiker politiet, hva som skjer her, for det var veldig mange av de. Og så sitter bare sånn, de svarer ikke på direkte tiltale engang, liksom. Så de bare satt der og sånn.
2: Direkte tiltale?
0: Ja, men altså.
4: Streikarm, eller var de sånn?
0: Ja, de virket sånn, de ikke visste hva de satt der for. Og så var det til slutt en annen sier at det var vaskefolkene som streiket der.
2: Men det
0: Nei,
4: stemmer ikke det helt. Det er meg, dette her var politihuset i Ski, fordi at, som dere husker, for noen år tilbake, så var det jo kaos for å få tak i pass og ID-kort. Så jeg måtte kjøre mora mi til Ski for å få sånn ID-kort.
0: Ja.
4: Og så kommer vi da inn, skal parkere foran der sånn. Gammel dame skal jo liksom komme så nærme døra som mulig. Og der står det en eller annen sånn vakt som sier, ja, men jeg har med gammel dame her. Så han gadde ikke å se på meg engang. Jeg fikk ikke lov å parkere der, så måtte jo gå, for det var jo helt utslitt, stakkars kjæringa. Og han så en annen vei enn jeg snakket til.
0: Hvem har blitt totalt ignorert utenfor politihuset, tror du, Lise?
1: Ja, dere er gode alle sammen hver gang. Denne gangen går jeg for Geir.
0: Du går for Geir, og er det riktig? Nei. Det var de som satt med refleksvester og ante ikke hvorfor de satt der engang.
1: Er det mulig?
0: Ja, er det mulig? Da ble jeg ignorert, men ikke av selve politiet altså. Det var ikke det.
4: Og nei, jeg kjører helt opp til døra og driter i hva folk sier, ja. Så det bør du ikke tenke på.
0: Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, Lise, og i tillegg til et fint verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre og en god uke. Ha det godt da.
1: Tusen takk og ligge med deg.
0: Ha det. Og dette er Radio Norge. God morgen og god mandag.

0: All Your Love On Me. Både Donald Trump og administrasjonen hans ønsker at det skal være bilde av Donald Trump på en ny jubileumsseddel. $250 seddelen.
1: Det er jo færre og færre amerikanere som har råd til den $250 seddelen etter hvert, og det å få veksla en stor seddel i USA har vi jo opplevd flere av oss.
0: Ja.
1: Det er jo ikke...
0: Ja, det er ikke veldig glad for det.
1: Nei, da er det plutselig å ringe administrerende i butikken som har koden til seifen og veksle, og jeg har vært borte i det, altså.
2: Men hvor mange sånne sedler er det snakk om å trykke opp, da?
0: Jeg vet ikke hvor mange, men det er jo forbindelse med 250-års jubileet,
2: ja. Ja, ja, så det blir jo sikkert ikke så mange, så det er ikke meningen at man skal bruke den sikkert, man skal bare ha den.
0: Men amerikanere, altså hvis du da får 250 kroner og skal gi igjen, altså for, ja, jeg har jo stått i butikk og sånt nå,
1: ja.
0: Ja, for hvis du tenker cash her, da,
1: ja,
0: og så vil jeg tro at det er noen amerikanere som sliter litt med den hoderegningen der.
2: Ja, det gjort det selv, ja.
0: Ja, 250. Men så kan du liksom begynne å gi igjen, da. Koster en ting 136 kroner, for eksempel.
2: Jeg ikke spør meg om det. Jeg orker ikke å svare på det.
0: Nei, men
1: rabaldere der er jo det at det skal jo ikke være avbildet levende presidenter på sedlene. Det skal jo være presidenter som tidligere har vært og er dæve.
0: Ja, og så blande da nå en levende president og det økonomi innen dette her, det er jo ikke så veldig pen historie.
1: Nei. Men det må visst opp i diverse kongresser for å få godkjent om det skal kunne. Det er en lovendring og senat, og da må de stå på litt her, altså.
0: Men ja, jeg trekker frem det morsomme greia, så det blir problemer med å ta den i bruk i det hele tatt. Det gjør det. Jeg husker det må jeg fortelle kjapt her. Var i en butikk, så var det liksom salg på sko en gang i tiden.
2: Ok, har du vært på salg, sier du?
0: Nei, ja, men det var ordentlig dyre sko, altså. Det var sånn der sånn type
1: dyreskinn
0: 4650 da, eller sånt nå, ikke sant? Og så var det 30%, og så var det noe galt med kassen. Relativt blond. Og så sier han, hva blir 30% på den? Nei, vet du, jeg vet ikke, kan vi ta halv pris, for det klarer jeg å regne ut. Helt fantastisk.
2: Det var digg for deg, da.
0: Det var bra det ikke var noe 250 kroner seddel i hvert fall. Dette er Radio Norge, får vi se om det blir bildet av Donald Trump da, på denne seddelen, eller om man ikke godtar det i USA. Dette er Radio Norge, nå til Lionel Richie. Say you, say me, say it forever. Naturally.

0: Lionel Richie, Say You Say Me. Dette snodige, morsomme partiet i midten her, som lyser på hva skjedde der med denne låten. Også, så det er jo en morsom låt da. Det er Donald Trump som da skal være hovedattraksjonen når det skal feires 250-årsjubileum i USA.
1: Ja, og det er en hel haug med artister som ikke vil opptre på dette greiene her.
0: Ja, de bare sier nei.
1: Ja.
0: Og så var det en del som hadde sagt ja.
1: Så er det en del som har sagt ja, men som også føler seg litt lurt, så på grunn av, ja, av forskjellige årsaker. For dette blir jo en politisk greie, så nå har jo han, vil jo droppe hele dritten, Trump, og at han er hovedattraksjonen.
0: Han vil jo være det.
2: Ja, han surner, vet du.
0: Ikke sant? Surner, ja. For at...
1: Ja. Han mener jo at alle disse store artistene, sånn, sånn Taylor Swift og Bruce Springsteen, han mener det er sånn tredjerangs artister.
0: Nå er det flere som trekker seg, men en som sier, nei, jeg stiller opp, det er denne karen her.

0: Irene Cara of Fame i morgenklubben på Radio Norge. I dag så deles Michelin-stjerner ut.
1: Å, det er alltid gøy.
2: Det er spennende, altså.
0: Det er spennende. Noen synes jo bare sånn, å, det er sånn pinsettmat og i det hele tatt.
1: Men ja, men det er jo litt det også.
0: Ja, men det er jo det. Men det er jo utrolig at vi er så flinke i Norge. Ikke sant? Vi er supergode. Og er med hver gang, flere stjerner.
1: Nei, men vær så nervepirrende å si at du har to stjerner da, men du får beholde de også, er jo også det, de ja. Kan jo ryke.
0: Og nå er det en som veldig mange peker mot nå, og det er Ørjan Johansen i Bekkjavik. Ja. Mirabell-restauranten der, der har liksom 16 retter.
1: Jeg har kjempelyst til å dra og spise der faktisk.
0: Jeg traff han nå, han var på ski på Gjælo, for han har jo også...

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Rette mann å spørre om det var ledig altså. Men for, ja også, det er veldig mye sjømat han driver med da. Men nå kunne vi selvfølgelig snakket om Credo i Trondheim og alle disse stedene rundt omkring. Men vi, jeg slår et slag altså. Jeg håper han får en stjerne.
3: Ja, det håper jeg også ja.
2: Dette er sånn vi greier på i kveld.
4: Ja, og så snakker vi om det i morgen. Kan vi ikke gjøre det da?
2: Absolutt.
4: Det er Radio Norge, god mandag. So nice.

Elton John, Still Standing, og det gjør han jo for så vidt enda det. Vi skal til en låt som lenge siden jeg har spilt, og jeg liker denne låta veldig godt. Joshua Caddison, han hadde en periode der han datet Sarah Jessica Parker. Og det han angivelig skal ha kalt henne mens de datet, var Jesse. Og da det jo litt gøy da, at han plutselig slipper en låt med akkurat samme navn da. Hvis du hører på teksten, så kan det jo faktisk stemme at dette her låta fra Joshua til selveste Carrie fra 6.

Sykkelio fra Sverige med Come Along. Har du bursdag i dag? Gratulerer så mye med dagen. Du deler bursdag med blant annet Siv Jensen, som har fødselsdag i dag. Og husker du han hjerteknuseren av en australier på 80-tallet som heter Jason Donovan? Han kom til verden på denne dato tilbake i 1968. Ja, gratulerer med dagen. Men det er også bursdagen til Alanis Morissette i dag. Hun fyller 52 år, og her kommer hun. Dette er Ironic. Og hvis du har bursdag i dag, gratulerer. Hilsen alle oss i Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Jeg tenker vi kaller det her et forsøk på å bevare helgestemningen lengst mulig, ja. Jump skikkelig fredagslåt, eller helgelåt om du vil, fra Van Halen, som I ferd med å tone ut nå på Radio Norge, hvor jeg skal holde hva jeg lover, og jeg har lovt at vi skal nå få muligheten til å trekke litt på smilebåndet. Vi skal nemlig få et gjenhør vi med dagens topp 10-liste fra morgenklubben, men lov nok, topp 10 ting du aldri hører fra småbarnsforeldre.
1: Jeg har altså sovet så godt i natt.
2: Nei, det hører du faktisk ikke.
3: Plass nummer 9.
1: Det er synd det ikke blir streik i barnehagen, altså.
3: Det hører du ikke fra småbarnsforeldre. Plass nummer 8.
1: Å, kan vi ikke høre Frost en gang til?
2: Ja, bare en gang til.
1: Ja. En gang til, hvordan er det? Let it go, let it go. Til og med jeg som ikke har hatt småbarn i aktuell alder, du er jo dritlei.
2: Du har jo småbarn, du har bestefar.
1: Ja, men de har jo ikke lært seg den.
3: Plass nummer 7.
1: Hun ønsker seg kniv og superlim til jul.
3: Ja,
2: det er fint da.
3: Plass nummer 6.
1: Kom igjen da, jeg er småbarn. Kan dere ikke være oppe litt lenger?
3: Hører man ikke fra småbarnsforeldre.
1: Nei, skal vi døgne kanskje?
3: Plass nummer 5.
1: Åh, jeg gleder meg sånn til badeland til lørdag.
3: Ja. Det er noen som gjør det, men det er ikke mange.
2: Jeg gleder meg til det, men det er uten barna.
3: Ja, det er uten barna.
1: Ja,
3: i all verden. Plass nummer 4.
1: Kan du være så snill og røyke litt nærmere også, er du snill?
3: Plass nummer 3.
1: Du, vi har hverken TV eller iPad, vi. Og det går så fint.
3: Ja. Det hører du ikke. Plass nummer 2.
1: Kaféer er så fantastisk tilrettelagt for barnevogner, altså. Mm-hmm.
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 1 er...
1: Jeg elsker lukta av barnehagen om morgenen!
2: Hey. Den er verre på ettermiddagen.
3: Ja, ja, ja. På ettermiddagen. Det er, altså, den lukten er fæl.
1: Ja, men det er jo...
3: Ja, det er verre enn hockeygarderoben.
1: Nei, men når du kommer om morgenen, så er det den der billige såpa de har vasket med dagen før.
3: Ja.
1: Og så er det litt sånn promp.
3: Og ja, blanding av promp og såpa.
0: Den er glad, gjengen er klar igjen. Rett før sekslag igjen i morgen tidlig, så det så. John Farnham tar oss med videre denne deilige mandagskvelden på Radio Norge. Dette er You're the Voice.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 10.
2: Jeg har altså sovet så godt i natt.
3: Nei, det hører du faktisk ikke.
1: Plass nummer 9.
2: Det er synd det ikke blir streik i barnehagen, altså.
1: Det hører du ikke fra småbarnsforeldre. Plass nummer 8.
2: Å, kan vi ikke høre Frost en gang til?
3: Ja, bare en gang til.
2: En gang til, hvordan er det? Let it go, let it go. Til og med jeg som ikke har hatt småbarn i aktuell alder, så er jo dritlei.
3: Du har jo småbarn, du har bestefar.
2: Ja, men de har jo ikke lært seg den.
1: Plass nummer 7.
2: Hun ønsker seg kniv og superlim til jul.
1: Ja,
3: det er fint da.
1: Plass nummer 6.
2: Kom igjen da, jeg småbarn. Kan dere ikke være oppe litt lenger?
1: Det hører man ikke fra småbarnsforeldre.
2: Nei, skal vi døgne kanskje?
1: Plass nummer 5.
2: Åh, jeg gleder meg sånn til badeland til lørdag.
1: Ja. Det er noen som gjør det, men det er ikke mange.
3: Jeg gleder meg til det, men det er uten barna.
1: Ja, det er uten barna.
2: Ja,
1: i all verden. Plass nummer 4.
2: Kan du være så snill og røyke litt nærmere også, er du snill?
1: Plass nummer 3.
2: Du, vi har hverken TV eller iPad, vi. Og det går så fint.
1: Ja. Det hører du ikke. Plass nummer 2.
2: Kaféer er så fantastisk tilrettelagt for barnevogner, altså.
1: Mm-hmm. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 1 er...
2: Jeg elsker lukta av barnehagen om morgenen!
3: Hey. Den er verre på ettermiddagen.
1: Ja, ja, ja. På ettermiddagen. Altså, den lukten er fæl.
2: Ja, men det er jo...
1: Det er verre enn hockeygarderoben.
2: Nei, men når du kommer om morgenen, så er det den der billige såpa de har vasket med dagen før.
1: Ja.
2: Og så er det litt sånn promp.
1: Og ja, blanding av promp og såpe. Det var en... Skal vi hylle småbarnsforeldre, da?
2: Selvfølgelig, vi må vi jo det.
1: God morgen, håper dere har fått litt grann søvn i natt, hvertfall.

0: morgenbeste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Kim later som hun på masse festivaler, sånn. Det hun jo ikke i det hele tatt.
2: Jeg later ikke sånn, men det hender at jeg på festival. Det ikke alltid på grunn av musikken. Fordi på festivaler, sånn som Tons of Rock, som jeg var på i fjor,
1: ja.
2: Da det jo ikke nødvendigvis musikken i fokus for meg. Men der det masse
1: andre. Men hva det som fokus da?
2: Det jo Parisjul og masse andre mat og drikk og masse andre ting. Men jeg var der i fjor, og da hadde veninnen min en sånn DNB-stand, for hun jobber i DNB,
1: ja.
2: Og da hadde noen sellere der. Og da driver jo de og skal selge merch da. Så hadde de noen sånne solhatter. Så så jeg på den der slappe DNB-selleren som bare sto der bak disken. Så ble jeg sånn, men du
1: Lise, og du var der, ja.
2: Hvorfor ja. Så får selleren ikke mer solhatter?
1: Ja.
2: Og så sa han sånn, nei, gjør det du da. Hun blir jo lei av meg selvfølgelig, ja. Som ravet rundt der i leopardetoppen min.
1: Ja, gnagesåret fra Nærsnes.
2: Så det ender altså på det at se på det som en sånn challenge. Selv om jeg sikkert ikke egentlig fikk det da. Så jeg løp rundt på festivalområdet i 2 timer og solgte solhatter,
1: ja.
2: Solgte 40 solhatter til 250 kroner. Jo, jeg var wow. Helt rå, altså jeg var så god på å selge solhatter for ja. Det med. Du burde ansatt meg.
1: Ja, ja, ja. Men ikke sant, det som er med deg, det at du selger de hattene der.
2: Ja.
1: Men så er du ferdig. Hadde du skulle stått en hel dag, det hadde ikke du fiksa.
2: Jo, men,
1: nei, ikke lat som en gang.
2: Altså, jeg er jo gammel selger, det må du vite. Og ja. sånn, jeg hadde egne avtaler med sjefen min opp igjennom. Og da er regelen sånn, hvis du klarer å selge så mye, så kan du gå hjem. For det er motivasjon, så jeg har aldri jobbet en full arbeidsdag i hele mitt liv. Fordi nei. At jeg har vært så, som selger.
1: Du var så god.
2: Ja. Nei, men det er sånn, jeg kan stå på veldig intensivt i noen få timer, og levere varene, og så gir jeg meg.
1: Ferdig.
2: Ja.
1: Ja. Men hvorfor ikke? Det er jo en veldig fin ting.
2: Jeg synes det er en fin ordning. Ordningen var at jeg ble hentet hjemme av sjefen min, kjørt på jobb, og det var jobbet jeg som møtebukker. Hadde jeg booket 7 møter, så fikk jeg gå hjem. Og da dro jeg hjem før lunsj hver dag.
1: Er det sant?
2: Det er sant.
1: Ja, det er morsomt.
2: Ja.
1: Ja, det er festlig faktisk. Men det er jo festivalet vi snakker om her i dag også. Det var Kim på Tons of Rock og selger solhatter. Men kanskje du vil snakke pent om en festival? Da ringer du oss på 08282.
3: 08282.
1: Om du skal på den, eller arrangere, eller bare har lyst til å snakke pent om den. 08282.

0: Lufthansa, det store tyske flyselskapet, kutter ut 20 000 avganger I sommersesongen for å spare flybensin.
1: 20 000, det veldig høyt antall, og for folk skal forstå hvor mye det så det altså like mye som alle flyavganger på Oslo Lufthavn I løpet av 2 måneder.
2: Det lille oss nå å lære. Han blir jo faktisk I godt humør, selv om nyheten trist, bare at det litt sånn I bakgrunnen der.
3: Har du bestilt flybetter til sommeren?
2: Jep.
3: Du stressa?
2: Nei.
3: Nei, for du tenker at det kommer til å gå?
2: Nei, jeg vil jo aller helst bare til Telemark.
3: Det du som har satt I gang henne. Det du som har ødelagt det humustredet.
2: Ja, jeg sitter nede I humustredet der I roboten min og sier nei! Ikke noe alle forbi meg. You shall not pass. Sånn sitter jeg der nede.
3: Ja. Nei. Men 20 000 flyvninger, det ekstremt mange. Og det jo klart at når du må kanselere flygninger på grunn av flyprisene, og de har begynt å kanselere sånn ut I oktober, da blir jeg selvsagt, for jeg har nemlig funnet en poet på Instagram, som jeg har blitt så fan av, som skal ha konsert I Amsterdam I oktober. Nå tør ikke jeg bestille billetter til det. På grunn av dette.
2: En norsk poet?
3: Nei, en britisk.
2: En britisk poet?
3: Ja. Poet, som eller lyriker, eller et eller annet, jeg vet ikke hva.
2: Ha høytlesning av egne dikt I Amsterdam.
3: For det jo ikke kanskje poet han Hans, han...
2: Det en stand-up-komiker?
3: Nei, han snakker tekstene oppå noe bakgrunnsmusikk.
2: En slam-poet.
3: Det det da? Men det ikke slam, han ikke rapper. Det mer sånn, det går rolig for seg. Ja, det slammer ikke, liksom.
2: Det ikke rapp.
3: Det ikke rapp.
2: Det bare rimer.
3: Ja, det snakker... Nei, det rimer ikke heller.
2: Ja,
3: det bare faiku, tekster.
2: Ja. Ja. Å, herregud. Ja, men det, jeg tenker at det helt sikkert noen dette her krise for, hvis man får kanslert en flyvning. Jeg må... Du må lenger ut på landet før Sympa Empa melder seg her, at ikke du får sett en poet I Amsterdam I oktober. Det tenker jeg at verden overlever.
3: Nei, jeg enig I det.
2: Men, og jeg også... Jeg klarer ikke, altså jeg har veldig lyst til å dra til Hellas I sommeren. Jeg har det altså, det ikke det. Men det ikke det viktigste verden, det ikke en folkerett å dra til syden om sommeren. Så jeg klarer ikke helt å bli sånn, nei, nå får ikke folk dra til syden nå.
3: Ja, men det jeg uenig med deg, for jeg mener at det en folkerett å kunne dra til syden på sommeren.
2: Det det ikke.
3: Jo, det synes jeg faktisk.
2: Hvorfor det?
3: Fordi at de har fly. Og da kan man jo, altså, man skal jo kunne dra til syden. De må jo kunne ordne opp der nede så vi får noe fuel. De må jo klare det før oktober, eller?
2: Ja, hvis vi finner en løsning på denne krigen, fordi Grete Laila skal til Granca I sommerferien, da...
3: Det jo perfekt, da fikk du løsning på krigen, og Grete Laila fikk dratt til Granca.
2: Det kan ikke være løsning, det orker jeg ikke å leve med. Jeg orker ikke at tippoldebarnebarna mine skal sitte I historietimen på Bjølsen skole og lære sånn, ja, og så var det krigen I 2026. Den ble avblåst, den vet du, for luft, han sa, hadde ikke råd til bensin, og da kommer ikke Grete Laila.
3: Det går ikke, ja.
2: Nei. Vi må ha noe mer, noe store slag, og det må noe mer testo inn I det enn Grete Laila og sydenbomene.
3: Jeg tror ikke det kommer ikke til å ha noe med Grete Laila å gjøre, men det klart det får jo konsekvenser for veldig mange at man ikke får flydd. Det ikke bare folk som skal til syden.
2: Nei, men jeg, ikke sant, når Lufthansa nå kansulerer 20 000 flyvninger, det noe en ting, og så vi jo redde for at det flere som, ikke sant, jeg skal ikke til Hellas med Lufthansa. Men man redd for at sydenflyene blir satt på bakken. Det ikke de flyene som blir satt på bakken. Det jo rutefly mellom Bergen og Stuttgart, liksom.
3: Mm. Ja, det jo
2: pendler... Der det sikkert noen som skal noe viktig. Da tenker jeg, ikke sett det flyet på bakken. Det flyet som skal til Granca. Det ingen ombord på flyet til Granca som skal noe viktig.
3: Nei, men grunnen til at de ikke setter ned Granca-flyene, for de fulle, så de går I pluss uansett. Det jo de flyene som ikke blir fullboket, hvor det ikke hvor det kanskje en 10-12 seter ledig, som går I underskudd. Og da må de jo, da må de jo sikre seg, da.
2: Jeg skjønner økonomien I det. Jeg synes bare rent... politisk, eller moralsk, eller hva skal jeg si?
3: Det kan ikke Lufthansa stå for.
2: Skal heller sette Granca-flyene på bakken enn de flyene hvor det folk ombord som skal... Hva om det noe? Jeg skal til Stuttgart med en lever. Den skal transplantere. Ja, den det en donor.
3: Ja, de setter ikke den leveren, planlegger ikke at den skal reise 24. September.
2: Men den skal til Granca. Du skulle jo ned til Stuttgart, du skulle det Granca I stedet.
3: Jeg skjønner økonomien I det, ja. Men rent politisk. Ikke du bedrift her? Har ikke du klesbutikk?
2: Jo.
3: Selv de klærene du har.
2: Jeg gir bort klærene.
3: Ja, det det du har begynt med nå.
2: Ja, det hyggeligere det. Men det flere konsekvenser av denne krigen, Kim.
3: Ja, og hummustredet. Så vi bare må konsekvens si, vi sier hummus.
2: Vi sier hummus, det der hummusen kommer fra.
3: Ja, kondomene blir nå

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Da går du på benseren, så kjøper du noen kondomer. Men en pakke med kondomer, så kjøper mange.
3: Hva koster det?
2: 250 kroner for en pakke med 30, men det de billigste kondomene. Det finnes sikkert bedre. Jeg så en sånn 8-pakke.
3: Bedre for hvem?
2: Jeg vet ikke, tynnere kvalitet. Jeg vet ikke, fader, jeg har jo ikke brukt dette så mye. Men en 8-pakke var sånn 200 kroner. Og nå skal prisene stige med rundt 30%. Så det et stort innhogg i privatøkonomien til folk. Nå, liksom, for det første, strømmen blir dyrere. Det kom en ny sak nå. Det har vært for lite snø på fjellet, bla, bla, bla, bla, bla. Så den blir dyrere. Det ikke lov å sove på hotell, for de streiker.
3: Du kan, det ikke lov å sove på hotell. Ja, okay,
2: du kommer deg ikke inn der.
3: Det ikke noe med kringen i Iran. Eller?
2: Nei, men jeg bare sier at...
3: At verden dritt nå her hjemme.
2: Verden dritt nå, ja.
3: Får ikke purt, det for dyrt. Får ikke bodd på hotell. Så har ikke noe å se pul ellers, så det jo...
2: Sånn sett, så funker,
3: ja. Og så får ikke dra til syden og gjort noe der. Altså, vi vingeklippet.
2: Vi vingeklippet.
3: Men jeg leste jo en sak her om at vi drikker jo mindre enn før, og vi ligger mindre enn før, så det kan jo hende at dette ikke vil være så vanskelig for den verden vi lever i, da. For nå vil vi jo bare løpe på tredjemølle og spise quinoa.
2: Ja, det så kjedelig. Ja. Ja, altså, den statistikken om at vi drikker mindre, der kan ikke jeg si at jeg representerer... I så fall så det ingen som drikker, det bare jeg som drar opp snittet nå innmari.
3: Nå begynner du å ta form som en litt farlig dame ut på Nærsnesen her, sånn at man drikker hele tiden og fôrer småunger med maver. Altså, ikke kjøpt deg kassebil du også, det blir jo...
2: Jeg har faktisk lyst på det. Ikke kassebil, men sånn der moped med sånn flak foran. Hva heter det? Flakmoped?
3: Ja, det kan du ha. Ikke sant? Du kan ikke kidnappe unger på flakmoped.
2: Jeg klær en grønn flakmoped med sånn greie, med masse reker og dill og en flaske vin. På flakke.
3: Ja, og en mavertue nede i hjørnet der.
2: Men musikken blir jo kanskje kjedelig da. Hva skal vi drive og synge om nå? Nå er vi jo vant til liksom, sanger som handler om ligging, drekking, festing.
3: Ja, ja. Welcome to my candy shop. Ja, og så videre. Da kom den. Wow! Ikke når 50 Cent kommer snikende på meg.
2: Har du sett 50 Cent live?